tolak sinu nyang kangjen de ria ku ga ta rigni ga tambala tolak sinu rigni ga tambala tolak chikashi kun tolak sin ka bu sin na yonde yunur ka in ra yonde men u tolak yi chun ma ka tolak yi bulak chamela ka tolak yi bulak chaun ma ku yim shi mu yim shi na ka ka tolak yi che tolak yi kun chin na ala pala de khi so ne ta ma chho la
야 다리 그 패요나 쳐들이나 특급 처와 태쇼 빠 수시이디 아 아주 특급 처와 태쇼 주래 디나 특급 처와 태제 비 지가 아주 셰체 특디 치모드 인구가 전리야 그거다 특급 처와 태제 비 이스 아주 셰체 디디 라티 치모드 인구가 전나 돈디와 크사와 크사빠 Lungun jor shepa, jala de lantan duniwa, damu cheche ngayu kuz, yonda ngayu kuz, yonda ngayu de tika santak shinara jala tirez. Kungni odar kaga payon shetu, ya ti payon te taro hui guni se shetu ina, kujuna chi tkpal hong ye da, shanga luma lunga iwi da, tanto ta shenzenga, Tā hīndē nūgā dhāt kūchirpā, mūsī sāgā hīndē kū kata sērā, wālī cīndē kū kata sērā, mūsī sāgā wālī zinā tā chī kāyā kūchī mārpā, kāyā kūyā wālī tūnā, mūsī sāgā, tērē. Tantō tā rādā, dāpchā, tāndō nā tāndrūgā dhāt hāñchērtā, ulu, nāng tōn chidhīr, yīni māwālā chidhīn yōngchir, tī khatakī hīn yuāsī. Jungga ke thama khedi adar ka tesin zunga tete ringwa de kuka ta tamo tansa ka jada tama ti adar ka ti tesin zunu kunu ma de khin jo jina sanji cha tamba nanga thwa chimbi tamba da tansan na no no nanga tansi ga ya adar ka de ka ke ta ga ta chen shi ta ga ta akzo so jungga chukko no ten ganja da guwa ta ganja da na Uchu wu tang tang tang de dungu no tere mo. Te te pata pata pata de dungu de dati tu nap te pata pata nang to chanda. Se mertika gelapang gen tazu kuka de ta mertika pulang ya amak chile wang ita jaka nana ta jeta nara, huindo kong shakta nara. Ola, te shanti te shi nara, ke pata du ten te khada te khtaki chersane ta tiga nang to tiin te pata te khai lama maso nara. Tīna wākī chīgānta shīnārā dārīkālā wūdū wālā tūñjādā wū kāngjīnjā dārīkālā ālā tītā shārūntaṅgā sīntaqā huīchādā kacānā kāngjīnjā dārīkī tāngjī dītī shō. Tīna wū kāngjīnjā dārīkā nū mākū sīntaq tāksanā jokwā dīnū tīrū kū tērā. Tērā dārīkālā nūngarā. Sūsīm zī tīnyā. Mungga cho, chikga cho, dinyin rishichi yiki cho, yiki ga chukkana nga rigi simyo. Kichu sashichi rigiri, anyi ayangji rigiri, khsan chachi rigiri, chakana na tontang madenbi chashkyangwa, zinandi guna. Dina yiki ga cho, dada kaka sanchi, dada manchukno dito kote manju. Kaka sunchi, ti toka ayang zhi, ti toka jenji yuki ten yukwa, ti toka ta chekki yuki thama yukwa, ta thama yuki ga chukra. Ti shigu na yuki ra, maa tsu yuki sumbo mazhi yukwa. Mazhi yukzi tato ti ki lan chen ryo, ti shigu wa. Zhi shikka tanga, maa ina tsu maayin bi chero dhukwa. Zhi shikka tanga. Māng yīnā tsukh māyīnbī chāyat guā, tsukh yīnā māng māyīnbī chāyat guā, zhī shikka tāngu yīkī yīnā māng māyīnbī chāyat guā, māng yīnā yīkī māyīnbī chāyat guā, zhī shikka tāngu tsukh yīnā yīkī māyīnbī chāyat guā, yīkī yīnā tsukh māyīnbī chāyat guā, shichir yīkī yīnā tsukh yīnbī chāyat guā, tsukh yīnā yīkī yīnbī chāyat guā, māng yīnā tsukh yīnbī chāyat guā, tsukh yīnā māng yīnbī chāyat guā, tī wākā chikashē nā chō, Shichitanga, shichitanga shema cho, huynchuzi na vimbaad na mangre, vimbaa shiwi munga sunshir chiriwi, wa, shanchi, ma, zachu sambu yiki inda, ma manzi chiri. Guwata, vimbi munga sunshir chiriwi, wa tang shanchi tang ma sambu yiki inda, ma manzi chiri. Wa shen chi ma shi wun ba zi na meng yin da meng wun bi meng ge sun shi chi ru yi ki meng zi guwa. Guwa,
ti kimna ti se se kitinur motazna o ti